0: neskoro je, keď už mince zaťažujú viečka. Lepšie ich investovať do AEDčka. Vyspelý svet dávno pozná blbú zdorné čudo, ktoré samo rozpráva ti ako pomoc ľuďom. Dve nálepky na hrudníku, kábel, jeden gombík. Defibrilátor je recept, jak sa nestať zombík. Bezpečný a jednoduchý, dnes je iná doba. Nechceš, tak ho nepouži, nech zarobí hroba.
1: Rádio Spin.

0: odpoledne na Rádiu Spin. Rádio Spin. Be in.
1: Pekný štvrtok. Rihanna a A$AP Rocky opäť spojili sily pri kampani pre značku Fenty Skin. Nová kolekcia stavia na spoločnej chémii dvojice a propaguje produkty určené na každodennú starostlivosť o pleť. Fanúšikovia zároveň špekulujú, či spolupráca nepredznamenáva aj ďalšie spoločné projekty. Mám tu niečo pre milovníkov drum and bassu. Už tento piatok výraz do pražského crossklubu. Na akcii Drum Station vystúpia britský Scoundrel a MC Funsta spolu s domácimi DJs a producentmi. Čakáte noc plná drum and bassu, junglu, neurofunku aj bass music. Až do rána. Česká tenistka Tereza Valentová predviedla na turnaj Live Sport Prague Open parádny obrat. Po úvodnom sete prehranom 1-6 zdolala Austrálčanku 6-0 a 6-3 a postúpila do štvrťfinále, kde ju čaká už tento piatok krajanka Marie Bousková. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s Rádiom Spin.
2: Máme 6.02.
3: To je přesně čas a ty dál posloucháš. Rádio Spin s tebou je Krištof Adam.

Čauko, čauko. V Liberci otvorilo svoje brány nové Bounce Bistro, ktoré spája americkú a mexickú street food kuchyňu s hip-hopovou kultúrou. Okrem burgerov, tacos či burrito vytvára podnik atmosféru inšpirovanú rapovou scénou a chce sa stať novým miestom stretávania fanúšikov hip-hopu aj dobrej gastronómie. Ak máš rád tvrdý rap, grime a bass music, tak už túto sobotu vyraz do pražského crossklubu. Smack One tam odohrá finálnu zastávku svojej série HPZ2 Rave, ktorá slúbuje energickú show, moshpity a atmosféru typickú pre britskú grime scénu.

0: srdcovou záležitosťou a odchod po neúspešnej kvalifikácii označil za jednu z najťažších chvíľ svojej trenérskej kariéry. Za mňa je to všetko, maj ešte krásny štvrtkový deň a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: Máme 7.03.
2: To je přesný čas a ty nám posloucháš Radio Spin.
1: Juhu!
3: Radio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: Pekný štvrtok. Rihanna a A$AP Rocky opäť spojili sily pri kampani pre značku Fenty Skin. Nová kolekcia stavia na spoločnej chémii dvojice a propaguje produkty určené na každodennú starostlivosť o pleť. Fanúšikovia zároveň špekulujú, či spolupráca nepredznamenáva aj ďalšie spoločné projekty. Mám tu niečo pre milovníkov drum and bassu. Už tento piatok výraz do pražského crossklubu. Na akcii Drum Station vystúpia britský Scoundrel a MC Funsta spolu s domácimi DJs a producentmi. Čaká ťa noc plná drum and bassu, junglu, neurofunku aj bass music. Až do rána. Česká tenistka Tereza Valentová predviedla na turnaj Live Sport Prague Open parádny obrat. Po úvodnom sete prehranom 1-6 zdolala Austrálčanku 6-0 a 6-3 a postúpila do štvrťfinále, kde ju čaká už tento piatok krajanka Marie Bousková. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s rádiom Spin.
1: Máme 8-0-1.
2: To je přesný čas a ty dál posloucháš Rádio Spin 8-0-2 mimochodem už.
1: 8-0-2.
2: 8-0-2, to je přesný 8-0-2. Čas.

Čauko, čauko. V Liberci otvorilo svoje brány nové Bounce Bistro, ktoré spája americkú a mexickú street food kuchyňu s hip-hopovou kultúrou. Okrem burgerov, tacos či burrito vytvára podnik atmosféru inšpirovanú rapovou scénou a chce sa stať novým miestom stretávania fanúšikov hip-hopu aj dobrej gastronómie. Ak máš rád tvrdý rap, grime a bass music, tak už túto sobotu vyraz do pražského crossklubu. Smack One tam odohrá finálnu zastávku svojej série HPZ2 Rave, ktorá sľubuje energickú show, mošpity a atmosféru typickú pre britskú grime scénu.

0: operácia bola preňho srdcovou záležitosťou a odchod po neúspešnej kvalifikácii označil za jednu z najťažších chvíľ svojej trenérskej kariéry. Za mňa je to všetko. Maj ešte krásny štvrtkový deň a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: 9 hodin, 1 minuta. Posloucháš komunikátor s Viki.

0: Pekný štvrtok. Rihanna a A$AP Rocky opäť spojili sily pri kampani pre značku Fenty Skin. Nová kolekcia stavia na spoločnej chémii dvojice a propaguje produkty určené na každodennú starostlivosť o pleť. Fanúšikovia zároveň špekulujú, či spolupráca nepredznamenáva aj ďalšie spoločné projekty. Mám tu niečo pre milovníkov drum and bassu. Už tento piatok výraz do pražského crossklubu. Na akcii Drum Station vystúpia britský Scoundrel a MC Funsta spolu s domácimi DJs a producentmi. Čakáte noc plná drum and bassu, junglu, neurofunku aj bass music. Až do rána. Česká tenistka Tereza Valentová predviedla na turnaj Live Sport Prague Open parádny obrat. Po úvodnom sete prehranom 1-6 zdolala Austrálčanku 6-0 a 6-3 a postúpila do štvrťfinále, kde ju čaká už tento piatok krajanka Marie Bousková. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s rádiom Spin.
1: 10 hodín a 1 minúta. Posloucháš komunikátor s Vicky?

Čauko, čauko. V Liberci otvorilo svoje brány nové Bounce Bistro, ktoré spája americkú a mexickú street food kuchyňu s hip-hopovou kultúrou. Okrem burgerov, tacos či burrito vytvára podnik atmosféru inšpirovanú rapovou scénou a chce sa stať novým miestom stretávania fanúšikov hip-hopu aj dobrej gastronómie. Ak máš rád tvrdý rap, grime a bass music, tak už túto sobotu vyraz do pražského cross klubu. Smack One tam odohrá finálnu zastávku svojej série HPZ2 Rave, ktorá slúbuje energickú show, mošpity a atmosféru typickú pre britskú grime.

0: Bedeňho srdcovou záležitosťou a odchod po neúspešnej kvalifikácii označil za jednu z najťažších chvíľ svojej trenérskej kariéry. Za mňa je to všetko. Maj ešte krásny štvrtkový deň a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: Za 4 minuty 11 posloucháš komunikátor s Vicky.
2: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: štvrtok. Rihanna a A$AP Rocky opäť spojili síly pri kampani pre značku Fenty Skin. Nová kolekcia stavia na spoločnej chémii dvojice a propaguje produkty určené na každodennú starostlivosť o pleť. Fanúšikovia zároveň špekulujú, či spolupráca nepredznamenáva aj ďalšie spoločné projekty. Mám tu niečo pre milovníkov drum and bassu. Už tento piatok výraz do pražského crossklubu. Na akcii Drum Station vystúpia britský Scoundrel a MC Funsta spolu s domácimi DJs a producentmi. Čakáte noc plná drum and bassu, junglu, neurofunku aj bass music. Až do rána. Česká tenistka Tereza Valentová predviedla na turnaj Live Sport Prague Open parádny obrat. Po úvodnom sete prehranom 1-6 zdolala Austrálčanku 6-0 a 6-3 a postúpila do štvrťfinále, kde ju čaká už tento piatok krajanka Marie Bousková. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s rádiom Spin.
1: Za 4 minuty 12 posloucháš poslední hoďku komunikátoru s Vicky.